0: Radio Main de Lou.
1: Radio Main de Lou.
2: Radio Main de Lou.
3: Oui, chérie.
4: Kunaye rafiki speciali ambaye Mungu amenitunukia katika maisha yangu, jina lake ni Douglas Jiveti. Ndiye aliyeuandika wimbo ufuatao, Pokea Sifa. Na sijui ni wangapi wenu wana marafiki ama jamii ambao ni speciali kwao na wanaweza kumshukuru Mungu kabisa kwa ajili yao.

Ni muda wa kuwatolea matangazo kwenye redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa la Mushobekwa na jamaa la Twenge lina huzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu, jamaa na marafiki kifo cha ndugu dada Françoise Ndamuso Twende ambaye amefariki Pabukavu tarehe 8 Mei mwaka 2026. Habari hii fikii ndugu na marafiki wa mbali wanaopatikana na Pabunia, Mudaka, Kinshasa na kadhalika. Mpango wa mazishi ni kama ifuatayo: siku ya pili tarehe 12 Mei mwaka 2026 pa saa 12 za asubuhi ni kuondoa mwili kuna komori ya Clinique Universitaire hapa mjini Bukavu. Saa 2 ni kuonesha mwili, pia misa itakayosomwa kwenye parokia Saint François Xavier Pakadoto saa 4:30, kwenda kwenye mazishi yanayoza Mudaka Congo 2 saa 5:30. Ni mazishi saa 6 kamili ni kunawa eneo za Mudaka, saa 7 kamili ni kurudi mjini Bukavu, saa 10 za usiku ni kufunga kilio hapa mjini Bukavu kunako Avenue Rukumbuka. Ni Chikala Migo na Pascal la Mushobekwa ndio wanasaini tangazo yenyewe. La famille Kaningini a la profonde douleur d'annoncer la disparition subite de sa fille Prudence Kaningini Mapenzi, fille de papa Adrien Kaningini, l'infortuné est décédé à Goma vendredi 8 mai 2026 en attendant le répatriement du corps à Bukavu. Le décès tient au domicile de papa Adrien Kaningini, c'est revenu Evariste Baganda, numéro 24, auprès de l'église 8e Sepak et Broni. Union de prière au nom de la famille, professeur Didas Kaningini signe le présent communiqué. Jamaa kubwa la Kaningini linapasha wandugu, jamaa na marafiki habari ya kifo ya dada Prudence Kaningini Mapenzi kilichotokea mjini Goma siku ya 5 tarehe 8 Mei mwaka 2026. Kwa kungojea kufika kwa mili wa marehemu hapa mjini Bukavu, kilio kinafungwa kwenye makao ya baba Adrien Kaningini Avenue Evariste Buganda numero 24 karibu na kanisa Ebroni ya 8e Sepak. Kwa niaba ya mani Profesa Didas Kaningini ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa la Mushobekwa na ya Twenge wanatangazia kifo ya mama yao, pia mtoto wao Françoise Ndamuso Twenge, kilichotokea tarehe 8 Mei mwaka 2026 pasa ya asubuhi. Kilio kinafungwa nyumbani kwake Parukumbuka pembeni ya komini ya Kadutu. Habari hii ifikie wandugu walio hapa mjini Bukavu, mbali pia eneo za Bunia, Mudaka, Kinshasa na eneo zingine. Ni jamaa ndio na saini tangazo yenyewe. La grande famille à Mboboro a le profond regret de vous annoncer la mort de leur mère et grand-mère Tate Chizigire Mwaroke Bani, mort survenue vendredi 8 mai 2026 à l'hôpital Rehoboth à Bukavu en attendant l'enterrement prévu lundi 11 mai 2026 à Walungu. Les décès tient sur Avenue Sinelac numéro 62, référence antenne Vodacom. Accès tristes nouvelles parviennent à toute la grande famille Mboboro, partout où elle se trouve, et tous les amis et connaissances qui ont connu l'illustre du Spari à Sa Majesté Mwami Ngweshe, la famille Okitambala, la famille Muga Roka. Olivier Boroto Mboboro signe le présent communiqué. Jamaa la mama Simire Luta Zila Jose wanayo moyo wa huzuni ya kutangaza habari ya kifo ya mtoto wao Chubaka Mutawala Prince. Amekufa kisha kutafutwa tangu siku ya 4 tarehe 13 April mwaka 2026 hadi siku ya 5 tarehe 8 Mei mwaka 2026. Mwili wake imeogotwa pa Mumosho kunako baraje ya Sinelaka na amezikwa
huko uko amekuwa akiwa na miaka 14 ya kuzaliwa. Habari hii mbovu ifikie wa ndugu na marafiki wafuatao: masomo ya Monseigneur Guido ambako alikuwa anasoma Museti ya Medication de Base B, watuzi wote wa Bunga na Ndagaa, Papa Lutazila na Mama Jeanne wa Pabukavu, Papa Paul Lopagoma, wajomba wote na washangazi wote, ndugu wote na marafiki waliokuwa na mfahamu marehemu. Kwa niaba ya jamaa ni Fiston Lutazila ndiye amesaini tangazo. Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Wewe. Kuja hapa, kuja.
1: Eh, hey, papa, bitika hii papa, bitika musu.
0: Leta bitika.
1: Ndio hivi papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo mwani 50,000.
0: Bon, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, hey, papa, niende ae. Alafu franga zangu.
0: Ndi, mama. Usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, hey, papa, usinienti. Nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka. Hey. Toka.
1: Eh, hey, papa. Vitisho njo mabadiliko.
2: Vitisho njo mabadiliko.

wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini. Wakati huu wa vita, jamaa nyingi zimepoteza mali wakati huu. Mamia ya jamaa zimekimbia makao na kuishi siku hizi katika hali ya ukosefu. Wa mama, watoto na hata wa baba wanakuwa na lazima ya msaada wa aina yote siku hizi. Kwa kungojea wapate msaada toka wakuu viongozi na pia kutoka miungano na shirika za kiutu, kila mmoja wetu anahitajika kutoa msaada wa aina yoyote kwa wananchi hao. Tuepuke kuwabagua, tuwe na moyo wa ukarimu kwao, tuwatolee muda kidogo wa kuwasikiliza ili wasioni kama vile wanabaguliwa katika jamii. Sote pamoja, tuwatolee huduma wakimbizi na tuwe na moyo wa ukarimu kwao, kwa kungojea hadi pale watakaporudi makwao kulingana na jinsi hali itakuwa ikiendelea. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

Beatrice Emery Lumumba. Ngambo ingine tuna barabara inashuka mwaveni Tanganyika. Ngambo ingine inashuka kule mwaveni Albert Kayabo na mwingine mzee huko na waza kuko ingine barabara inachomuka inaenda ti mpaka kwa papa Bujiriru huko. Donc ile ni Carrefour Kabambi mabise, mataksi inakiaka inatia batu pale ngambo mwa kutu.

0: tuko na Medicare, ngambo ingine tuko na Ecole Belge, pembeni pale kuko soko kidogo, soko kidogo, nafikiri kuko kanisa ya pastere na sabu jina yake, na waza na kuko mbele pale kidogo ilikuwa kulikuwa Lwamira, na kulikuwa na mango.
1: Mimi naogopa tutawajibia hapo ditre wetu, basi tuulize kwa leo ile jina fevere tokea wapi. Na tutashuka mwini mkeredi ni jina keredi na wapas tulize kwa leo tatuka kwa kitu wafasili yake wakati mkini
2: ndiyo asante sana bon kama niliuliza vile nijui nikuwa napenda tupane situation geografike ya cimetière ya Ruzizi. Alors ile cimetière iko fasi pembeni ya wenye anaita Kansayo. Ile Kansayo labda na tunuze ongelea ingine siku njoo kwenye ile cimetière iko mu quartier ya Lukemba mu commune Dibanda
0: sa ville Fevere
2: sa iko mu extreme nord est bon nord est ya nani ya ville ya Bukavu. Alors sasa wakati fulani wa Belge parce que kwa époque coloniale juu data bakupana ya kweli kabisa wakati ya époque belge wazungu waka aménager kwa ile cimetière yetu naita Ruzizi leo terrain ya golf.
0: Okay.
2: Unele golf hii manapika kana ikaumbu ikaenda
0: manda ikosa nyale ya baba ngere wanachesa kwa
2: mshu
0: nyale
2: alo njoba kwa banapiga vile aso terrain ya mzuri sana sunaona kale kabombo kabo kanaenda kanaingia mtundu
1: moya
2: kaloke sasa kalikuwa aseka terrain ilikuwa mzuri sana kapeluza kama mzuri. Sasa wazungu walikuwa nafika pale kila samedi et surtout dimanche ndio wanacheza ile kabombo yao pale. Kisha pale yule kusome kama natoka juste kansa yule naendelea kule mbele wakati yako hotel ndio kwenye walikuwa nakutanana ile masamedi na dimanche. Alors sasa
1: kwenye mbunga
2: alors sasa population ilikuwa inafuchama sasa kwa wanacheza wanafuchama kule chini juu kale kama msaka nakimbia mwenyali leta hayo panompatia quelque chose mafuru
0: lukuta
2: pale
1: hata bombo
2: sasa anapatia ile sip bon sasa wanasema kama chini ya ile terrain kulikuwa watu kulikuwa jamaa fulani bomwa interesi nani ya golf kulikuwa
0: watu wakaaji
2: wa moyo wakasema jina ya mtoto wa Nyalukemba jina yake Kamachi alikuwa anaishi pale na jamaa yake panasema ya Albert Kayabu tulisema la fois passé alikuwa pale. Alors sasa kisha independence si wazungu wakarudia nyumbani kwao sawa narudia nyumbani kwao ile terrain ile pelouse juu haina tena entretien mukaotamo yenye banaita mushushu majani mwae
0: mushushu
2: ikaota pale. Alors sa population yenye ilikuwa pale pembeni na remarke bakasema njoo occasion hii sasa njoo bakaenda bakaigeuza kuwa shamba kwa banalima mo mimea ya pale basi njoo sasa kila mtu alikuwa anakufa mwa hii vile balikuwa wanaenda muzika kusimetiere ya mshekere kule ngambo
0: ndio wanaita
1: kula brasserie
2: kule kwa brasserie
0: mwa kalere okaje mwa kalere ndio kule ndio alikuwa anaita kalere alikuwa chef wa ile entité ndio alipanaka pale
2: sasa
0: naona jili simetiere kabakia jina yake nikakwa sababu kitu sikilo shuki chokoza
1: ndio mwa kalere hapa limanga la kama
2: wala ndio. Alors sasa watu kusudi waende wazike kule iko na makutesha sana kuna walomba kutesha iko kila mtu atapata gari kwa na wewe obligé wewe kumaiti kutipo
0: na kukoka mpando
2: kwa mpando iko nasumbua watu sana. Alors ndio maana a un certain moment walikuwa bana wazika mu parcelle ndio tulikuwa na parcelle za kwandi kawambi wanazika mu parcelle mais usifanye fujo.
0: Okay.
2: Juu mzungu akijua kama ulizika mtu mparcele yako
0: problem
2: ilikuwa inaleta shida unalipa mama
1: ilikuwa ya kwa centre urbain
2: voilà
1: sur centre urbain tu kuzika na mparcele yako
2: sasa mais toutefois wanasema kulikuwa kingine kasimetiere ka kidogo mu ville ka bazungu lakini unaona njia kama huko ku place Munamba huko bana bana nyinyi naenda Muhumba nyingine napita kule ku bassin du collège. Alors pale ilikuwa cimetière ya wazungu
0: akijua tuko tunasema cimetière ya wapadiri Nyuma nyuma alisichirezi
2: pale. Nyuma alisichirezi.
0: Voilà.
1: Arkeologi tu watune pale.
2: Ndimbo
1: kama ameximeka
0: jenga pale.
2: Basha jenga. Basha jenga ile
1: kwa zile nyumba.
2: Eh. Alors njo pale kunona ile kwa papa Kashale.
0: Voilà, voilà.
2: Au camp de prof quelque part pale. Njo ville. Voilà, njo alors sasa wakati population inaongezeka. Kati population inaongezeka pale njo bakakuwa obligé ba négocier ba angalie kwa kupunguza ile souffrance ya population njo bakasema ba tie cimetière pale Ruzizi. Alors mais bakasema ianzie kule chini pembeni
0: ya Ruzizi,
2: ya Ruzizi kisha kwe na progresser pole pole
0: njo kule tunaanza sema kuko mama cimetière mama kaburi ya ba
2: musulman okay. Kule chini kabisa. Alors, na mtu wa kwanza mwenye alizikiwa pale ni wana operateur économique na waza
0: kwa kibonge. Ndiyo. Ile ile premier kwa kuinaugurer le cimetière.
2: Ndio alikuwa
1: kwa kibonge.
2: Kwa kibonge. Ndio alikuwa kwanza kuzikiwa mwa ile entité. Na ule kibonge anasema
1: chini ya bolo sisi pale vile. Mbarabara pale.
2: Eh voilà njo pale. Na ule kibonge alikuwa operateur économique.
0: Ndio ndio.
2: Daiba anasema alikuwa na hotel moja en face ya la pro hotel kwa naita la rotonda.
0: Voilà.
2: La rotonda na waza wa zamani wanapashi kuwa walionaka ile hotel ingawa balisha katia kwa zingine manyumba leo njo vile. Alors bana sema tombe yake ilikuwa na atiwe kiliozite ya batu yote
0: okay. Kasi
2: ilikuwa na jengiwa mzuri njo ilikuwa kwanza vrema kujengiwa mzuri avec Pierre Tombale vyote aseme kila mtu alikuwa anafika pale
0: anapanga
2: alors kisha yeye sasa bengine bakakuwa wakazikiwa pale pole pole
1: sauf me
0: ne alors grandi ne murapa bukavu
2: sasa bon alors sasa watu wanaanza kuwa wanazikiwa pale so unaona kama habaende tena mshekere wanaanza zikiwa pale ikaleje un peu situation ya population. Alors sasa njo wakati sasa ya premier chef de quartier nani jina yake bon sijui ile jina sijui nyenjo alikuwa anaitwa Ngongo Lutete.
0: Tumuite
1: vile.
2: Ndiyo ilikuwa jina yake msimu niko tofauti na ule Ngongo Lutete.
1: Muislamu na yeye.
2: Ndiyo ndiyo. Bon.
1: Ngongo Lutete.
2: Njo
3: nomo triangle.
2: Njo alikuwa wa kwanza kuwa chef de quartier. Alors sasa njo akakutana na wale watu walikuwa pale mbele. Tusha sitema jina zabo. Akaambia bwana hivi cimetière inaende na ongezeka nyie mko obligé mtoke hapa tutabapatia ingine fasi. Fasi gani? Ni fasi iko chini ya complexe
0: la pero
2: la nono le progrès
0: le progrès
2: complexe scolaire le progrès
1: donc apandisha ngambo
2: ya juu chini sasa pale chini unaona kimuti pale après kimuti pale kwa la police pale chini njo akabeba zile famille pale njo akaba patia ma parcelle vraiment za kuonekana et njo watu bakaanza bon gratuitement gratuitement bon kufa famille zimwa zinalijulikana zilikuwa kapale bon tulishaita sema jamaa ya famille Kamachi mtoto wa Wanyalukemba kuko ule Albert Kayabu kuko famille ya Buhendwa Kalekuzi alors njo bakabatosha kule bakabatia pale bona bon sikumuuliza lakini yeye certain Laurent Kabundula l'anglophone
0: naye
2: kwa ile occasion kosa kauza sasa naye ile parcelle yake kifika pale iko parmi benye mangu na parcelle za Kabambi pale voilà njoba katoka kule baka rutia huko bakaanza sikia watu pale voilà njo situation de façon générale hein, ya ile cimetière ya pale mais bo peut-être dit tunasema ba chef de quartier labda tunaza ba cité benye walisha dirije ile Nyalukemba tulisema kwanza ni Ngongo Lutete wa pili ni Sébastien Maneno Mpanzi ya Busale ndio alikuwa wa pili wa tatu ni Deo Kurasa Bahati tulimuona bon alikuwa mwanafunzi wa papa Gilbert Biribindi le doyen que vous connaissez alikuwa mwanafunzi wake ndio na mwenye ko pale leo ni Kajibwami Makila ndio mwenye ko pale pour le moment mais attention Hatuwezi sema vile,

na siku hizi tuko mahali ingine tena kipekee, basi ni kufunga kinywa tu na kuambia Mungu merci kwa maisha tunayo siku ya leo. Imetimu saa moja dakika 22 katika vimba vyetu, 7h22 minutes à Bukavu. Jean-Claude Dagui anakuwa ngambo ya ufundi tangu asubuhi, tuko pamoja. Mimi naitwa Etienne Mulindo, shukrani kujiunga nasi muda huu. Ni matangazo kipindi cha kwanza, cha pili d'ailleurs, ya pili asiyosikia leo, sababu ya kwanza iliwajia pasa 11 unusu ya asubuhi. Kwanza matangazo ya kifo, mkuna pole kwa jamaa ambazo zimekumba na msiba. Jamaa ya Namigabe Tabaro Etienne, jamaa ya Namigabe Tabaro Etienne ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki wote kifo cha baba yao mzazi Namigabe Tabaro Etienne Mulianga. Marianga amefariki tarehe 8 kisha magonjwa ya muda mrefu. Mazishi ilifanyika siku ya 5 na kusambaza kilio itakuwa siku ya kwanza pasa 3 kwa nyumbani kwake pale pa Mbonobono Kabare. Jamaa inajulisha pia wandugu na marafiki wote walio mbali na karibu pia kwamba kwa upekee watumishi wote wa zone de santé ya Kabare, kwa kipekee centre de santé ya Chirunga ambako alikuwa akitumika, inasainiwa na Izuba na Megabe Héritier kwa niaba ya jamaa. Pia Koko Chizungu Julien amekuwa ni bofis wa marehemu. Jamaa kubwa ya Chikonza inajulisha wandugu jamaa na marafiki kifo cha mama yao Mkeria Mwachitona.

kuona mbali kule kwenye wa juiser wapenda raha kwa papa na mama bonere hawawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia ya tai.

Itai. Hawa ni watu wa njia ya Kristo, watu wa roho mpya. Hawako wengi. Biblia inasema hawakustahili kuwa duniani. Walipigwa hata

kumzika Sara, Yesu mfalme hakuwa na nafasi ya kuweka kichwa chake. Hata kioto ya ndege hakupata duniani. Kongo mpya tunahitaji wa hero viva. Na hii ni heroisme kwa chambo lenye kuhusu mali na vitu vya dunia. Tena wenye kuwa

Shukrani kujunga nasi mara tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Imetimu saa 4 dakika makumi 3 na 8 katika vyumba vyetu. 10h32 a Bukavu. Shukrani kutupokea mahali kote mnapatikana. Apara kisha kupokea kipindi pe development na itaisi Bagula na waliko wengi unamo epimak koko bwana Dani Bashige na wengine katika studio hii kuongelea kuhusu hali ya nchi na siya hali mbalimbali. Muda huu ni matangazo kipindi cha pili, cha tatu d'ailleurs ya tatu asubuhi ya leo. Kwanza matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. La famille Chiringa, la famille Chiringa a le profond regret d'annoncer aux frères, amis et connaissances se trouvant à Bukavu, à Calais, à Kaba.

Voilà, sont des stars, sont des stars, sont des stars. Balobi pale kabisa muna fata ba promesse ya Arijana wayayo mtumishi wa Mungu kitoko makasi. Balobi boinde zalaka. Donc faut prier, faut que bagenzamba zalaka. Nzamba zali, nzamba zalaka. Tutasalimia mwenye anasaidia watu bote, anasaidia watoto wetu bako namaliza masomo avant que tuingie ndani ndani kabisa ya emission yetu na mada yetu ya leo. Itakuwa mada yetu ya leo itakuwa kabisa Stade de France Fali Pupa. En tout cas batu ba mingi manatia ma commentaire ba Goloa ba Wario ba nasema, en tout cas na si tutajibia leo parce que Stade de France ya Fali inaleta maneno mingi sana. Donc banatukana ba autorité ovyo na ba Wario banatukana, donc ba Goloa banatukana. Donc après tutafata butasikia gisi ilikuwa. Anatanda tutaita mwanzi ya Sila Asila Rate, motema ya mama Birema mwenye kwa nasaidia batoto yetu mwenye kwa namaliza masuma kumpata kazi fasi yote kwenye Skyborn hiko. Na siye tutamupatia iye mwimbo kompoze par Issa Frank Le Rossignol.

0: Voilà, amena waza ba Goloa ba chuchero, chuchero parce que bon on a leader mwenye anayua imba, anayua composer iko kabisa na damu ya wenge, mais lakini haiko njo yo debile. Pali anatokia mu systeme zingine yenye leo kama hautai jina ya Fali hautapata visa. Leo ukipika Stade de France kama Fali na ya intervenir, mimi nakwambia utareverse paka unaacha muziki. Usiseme ba Fali alipika Stade de France recite acha na mimi nikuye pole mama. Mwenye ata oze aende aseme yana Stade de France ari jana ndio na babatia concert mbatumie hii emission. Ari jana wambia musipinga tale miaka mbili au tatu hii nyuma ya Fali mpike Kongole apike Stade de France atapata haya ya grave. Donc mukonsole fere gola na musikwe na tukana ba autorite. Fali anatokea ma systeme yake zingine zingine, munasikia chanson ya fere gola na taa ba autorite famille presidentielle zote anataya, me tafuta chanson ya Fali pupa kwenye taa ata face moya ya autorite ya Kinshasa hakuna. Me yole bana mukorone yole anatoka chancelier de l'ordre national, kama unapata hilo yoyo kama unabacha leta quartier muzima, donc marchandise yote ya quartier muzima ya France unaleta ya kupora matadi au talipa tena. Ndio niveau Fali anafika sasa. Donc douane kwake hakuna tena. Donc chancelier de l'ordre national. Donc ashafika mbali sana. Voilà, merci. Si yo kama una commentaire djoba Goloa, comment on va contacter ma Goloa?
1: Commentaire djoba ndugetu ba Goloa. Mbo chetu kwa musicien. Kitu ni mwashetu kwa batoto, tuko ba petit fils ya bafere. Vraiment ni kitu mwani comprendre tout. Ezan ndule, ezan football te ezan ndule. Ezan

0: anda butu watu batu kumasomo ni shuke nende kule kulaki kuangalia gisi biko na ntere ndugu yetu.
1: Ndio kazi ya president yuko.
0: Nikaenda kule. Bote nitofia ni kutaba shamanda za zika zamani. Bote kwa kunyumba, kukucha waka zika, tukanza panga tena tuma, kule chini, pamwana batu ya eka, pamwana batisime mbao isidarbu, nani mweza kuiti, wanangadeba raper, tukanza panga gisi ya kufanya, wanafe desinvitation, kutumia autorite, juu ya kufanya evenema. Mba evenema, erezima, tulitumia kwa autorite bote, tulitumia bakubwa bote kabisa. Mkubwa lidora.
1: Hata mkwenza lidora lipataka?
0: Baba ule.
1: Baba.
0: Ule ni baba.
1: Baba, lidoro.
0: Ule ni baba. Sisi apata wakata kungia na mzee.
1: Famimu zero.
0: Nifatu mesaje. Akasikia mesaje ni baba kanyamanza. Nikasema mzee kama nasikia kitu na nyamanzaka. Hata sema kitu. Maya pade, tupishabu siku mzima tunekala, tukuna imba. Miziki, tunakonga moto mule ndani, tunaimba. Bosi vimbe likuwa kanae wawali kuwaka, kuimba, matemwanyaji pali. Busiku mzima kuna problem. Paske.
1: Nelibi bibigi alijuwaka.
0: Nelibi gui yu Kinshasa. Yu Kinshasa. Alijua kwa sababu iko sana fama Kinshasa mapoto alijua kwa ba mingi waliaka sana kwa telefoni tukafanya nyimbo juu americano
1: mwingine no, studio
0: oui le studio même gal. Le même studio ya Yvon iko pa college et mimi sikupata kwa kufanya vocal juu ya nipate na kilio njoo kuna kitu nifuate na vocal mais tulimba que mule ndani mule mesofi mule mes artistique kere abati yote même vie cha kizi alikuwa présent
1: OK
0: mais kwa kwamba kwa reproche kama moya ke pa musicien kwa kama kusale kwa deux parties kwa partie ba rapper na partie ba
1: non mama tunaona kwa hiyo tunaona kwa bien ba rapper ba nakuwa na
0: problem moi moi je leur avais dit que yote ni musique
1: yote musique
0: c'est la musique
1: inakuwa kwa partie
0: ile ile partie inafanyika vile unakutana sasa biko na shida abengine hata kuwa ngasema non non tout c'est la musique yote ni musique même si kwa deux parties mais yote ni musique bon unakuwa kale ya complexe kako mubaraper na mbamisi wanafanya rumba kwenda kumbe maintenant mshito anataka tusogelea watu wote mutara wa rumba
1: wewe kuna droit kusogelea basi wewe ni mikoi mikoi inachanga artiste bote mimi nasema artiste musicien iko ndani voilà tutafuta kwanza pona ba fanatiki ya Fally Ipupa basi kwa na Desetre mimi najua kama Jibe Shabani naye anapenda Fally sikia na wewe Desetre les musaziens

Saa kenda za jioni dakika 16, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakusalimu na kukutakia jioni njema, pia weekend ya baraka popote ambako unajiunga nasi. Leo ni siku ya Mungu, tarehe 10 Mei mwaka 2026. Joseph Chizungu ndiye anashikilia ufundi, naitwa Alain Kabika mbele ya microphone kwa ajili ya kuhudumia. Tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapotimu saa 4 za usiku. Lakini desturi yetu kama kawaida, mbele ya yote, ni lazima kwanza tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi na ukingo wake tokea asubuhi hadi wakati kama na huu. Basi kupitia wimbo huu tuweze kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu.

msikilizaji umeendelea kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huu. Acha tuwatolee programu yetu kwa vipindi vya jioni. Itakapotimu saa 9:30 mtakuwa na haki ya kupokea kipindi Regard Scout. Saa 10:15 itakuwa ni matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 itakuwa ni matangazo ya biashara, maadibisho pamoja na ibra. Saa 12 utapokea kipindi habari ya mziki wa Kikristo ulimwenguni. Saa 1:30 za usiku itakuwa ni matangazo kipindi ya pili. Saa 2 usiku utapokea tena muziki utakao kusindikiza hadi saa 3, wakati ambako utakuwa ukipokea marudilio ya kipindi Sport pour tous pamoja na ye Expedi Kialu na ye Heritier Boroto. Na saa 4 za usiku ni muziki kabisa ndio utakusindikiza hadi kesho asubuhi. Lakini bado hatujafika hapo, mpendwa msikizaji, tunawatakia nyote jioni njema. Inatimu saa 9:22 katika studio za Radio Maendeleo. Tunaendelea kuwatakia nyote mambo mazuri. Mnakuwa wengi kwa kutusikiliza wakati kama na huu, popote ambako mnajiunga nasi katika mji wa Bukavu na katika wilaya zote za jimbo la Kivu ya kusini ambako tunasikika, kaskazini pia, popote ulimwenguni kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org.

0: Asante sana kwa kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo ya kwenyu. Popote ambako mnapatikana wapendwa wasikilizaji, tunakuwa tukotakia mambo mazuri mazuri kupitia Radio Maendeleo. Wale ambao wanakuwa nyumbani wakipumzika na wengine walaenda labda kutembea na ndugu, jamaa na marafiki, kuwatembelea pia wagonjwa, sio vibaya. Popote ambako wanapatikana na wanafata Radio Maendeleo, acha tuwaambia kwamba tuko pamoja na tunaendelea kutakia mambo mazuri nyote ambao mmekubali kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo ya kwenyu. Asante sana kwenyu wapendwa wasikilizaji, tunaendelea kuwa pamoja. Acha turudi kwenye ufundi wake Joseph Chizungu mara tena, ili aweze kuwaburudisha na chenga ya muziki kutoka Radio yenyu.
1: Nazo zela bonimo na yo lokola ba refugee bazela masako ya loso na se ya motuka ya olimi. Kovoma sola likama suta.

0: usiku, acha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie uyu. Wendu juu.
1: Mama.
0: Juu.
1: Mama.
0: Kuya mbio hapa wendo nitupii uchafi yenye mina fiagia.
1: Nitupa wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara dina, ingio tupe mle mfereji.
1: Mama, asikia kisi mwaka mendele isereka, basi kuwa tupa uchafu
0: nitokea kule na radio maendeleo. Siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupa mbio na uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usiki haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wewe unakataa kumsikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
3: Ilikuwa shauri toka Radio Maendeleo.

0: ikiwemo tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025, kama vile mwezi wa Julai mwaka 2004 hata na mwaka wa 2012. Ensemble pour la paix,
1: pamoja kwa ajili ya amani.
0: Kwa mwisho tujue kwamba MONUSCO ilisaidia kuzima moto mjini Goma tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2025, lakini si mara yake ya kwanza kuingilia kati kuzima moto katika mji wa Goma.

0: Mtoto, huko nafanya nini ndani ya isoko? Au somake? Benzenu sai na nipasha kwa kumasoma.
1: Ae, wewe uneza jiretuve msoko sai.
2: Na uzishaka sashe, na uzishaka mandazi, na mama yangu mzazi ya na uzishaka mamboga mboga. Na shie bote katika jamaa yangu, tunaleta mchango kwa kuangalia namna gani, jamaa yetu itapata gise.
3: Hey, zukulu, zukulu, huko nafanya nini hapa? Ni muda wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Huko nafanya nini hapa saa hizi?
0: Eh, mama, wacha mamake na mtoto. Bali utume mtoto kumasomo, unamtumikia kufanya kazi za uchuruzi, usudi akuletee pesa. Miaka yake inastahili kukua kumasomo.
3: Oh, ndiyo, ndiyo, ninaelewa. Nitafanya kila liwezekanavyo, mtoto wangu aende kumasomo mwaka kesho.
4: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mtaani, nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
5: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strongroot Congo.
0: Jambo papa Jemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana.
1: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuwa ndikuwa nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strongroot Congo.
3: Acha nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We biju!
4: Mama!
3: Biju!
4: Mama!
3: Kuya mbio hapa wando nitupi uchafu yenye mina fiagia.
4: Nitupe wapi?
3: Tupa ya mle mbarabara dina ingio tupe mle mfereji. Chimbie mayalala. Tupambie na uchafu tuende usiku inaingia.
5: Hii mama usikia haya.
3: Mama?
5: Mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia ya kweli wewe unakataa kumsikia.
3: Wa mama wachuzi wa soko

0: ko baridi baridi leo. Nini? Ah, usini usini we. Ah, kitu gani? Uko na shida?
1: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saa ile ya kupanana amani ya Kristo, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono ikanishinda.
0: Juu ya nini?
1: Alikuwa anafanana na mwenye aliuoka mama. Kikristo ni kazi matata kweli. Kusamehe,
2: utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea.

0: siku, wacha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tubu siku ilisha nitesa mie uyu. We Biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wando nitubi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitube wapi?
0: Tupa yo mle mbarabara zina, ingino tupe mle mfereji. Chimbie mayalala. Tupa mbio le kuchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wa unukatele kumusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu mbarabara na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yeye wote.
2: Ili kuwashauri tu

0: Asante. Nikwambia siko peke yangu ndani ya studio, nina waalikwa wangu ambao utawajua sasa kwa majina yao. Nina mwaliko wa kwanza ambaye atajikaribisha hapa ni
1: Chaga Mubalama.
0: Chaga Mubalama Production.
2: Timotei Mani Buliga.
3: Christine Salome.
0: Unasikia kama tuko kabisa na waimbaji mashuhuri ndani ya studio, na tuko na representant wa Mezo Chaga Mubalama Production, yepe kiko ndani ya studio, na pamoja naye tutadekuvira aussi ba artiste na matala yabo baadaye. Karibu ndugu, na Mungu akubariki.
1: Asante.
0: Hii ni muziki ya Kikristo, tukwambia kama ni muziki ya Kikristo ulimwenguni. Uko na ulizo juu ya mwimbaji wote ule, utapata jibu hapa hapa. Lakini tunakaribisha kwanza president wa Mezo Chaga Mubalama Production atupatie kwanza historic juu ya Mezo Chaga Mubalama.
1: Tunawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Na kabla niweze nikazungumuze, acha nilete shukrani kwa conseil d'administration ya Radio Maendeleo. Nilete shukrani kwa directeur wa Radio Maendeleo, na pia wengine waongozi ambao wanawasaidia waongozi wakuu wa Radio Maendeleo. Tunasema shukrani, tukisema pia Mungu awabariki kwa espace tena hii ambayo wamefungua kwa ajili ya muziki ya gospel hapa mjini kwetu Bukavu na Sud Kivu en general, hata kwenye ulimwengu mzima. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa ajili ya wale wa ndugu. Mungu aendelee kuwabariki. Pia tunashukuru kwa wasikilizaji wetu. Tunaamini kwamba tayari wanakuwa kwenye radio hii, Radio Maendeleo, kwa ajili ya kutufuata mazungumzo tutakayofanya ambayo inahusu gospel hapa kwetu Bukavu na ulimwenguni. Na wazo unaweza kurudia swali ambao umeniweza kuniswali ili niendelee na jitetea.
0: Okay, swali ni kwamba tulipenda kujua historique ya Mezo Production Chaga Mubalama. Mezo Production Chaga Mubalama nini ni kwanza?
1: Okay, tunashukuru kwa ajili ya swali hiyo. Maison de Production Chaga Mubalama ni mezo ambayo iliweza kuzalika vers les années 1995. Na hapo ningali mimi nasoma ku secondaire. Nafikiri hapo nilikuwa ku Institut de Banda. Nikisha kuweza kuzungumza na kutembea na kuona namna gani waimbaji wanaendelea hapa kwetu, ikaonekana ya kwamba ilibidi hiyo mezo iwindwe kwa kuweza kusaidia waimbaji wa hapa mjini kwetu na hata wa nje hapa kwetu. Asante.
0: Nasikia unasema kama umeanza mezo Production Chaga Mubalama mu 95 na ulikuwa ungali mwanafunzi. Sasa uwe sikiti tuvele mwae ya kuproduire ba artiste na ulikuwa ungali mwanafunzi ku secondaire?
1: Hiyo swali nafikiri kila radio nafasi ambapo ninazungumza kwamba nilianza maproduction niko mwanafunzi, hiyo swali haikosake. Ndugu Joel, chroniqueur wa emission hii, unapata kujua kwamba mimi nilikuwa mtoto wa notable. Babangu alikuwa anaitwa Mubalama Lukula Nyamtukuza, iko bien connu Bukavu, na alikuwa notable wa mwingine, na tulikuwa na droit ya ma argent de poche. Alafu chaque fin de mois kila mtu alikuwa na droit ya argent de poche. Na a l'époque meme nakumbuka kwamba nilikuwa natumika kunako établissement tupendane dans les après-midi après masomo. Alafu ile ilikuwa inipatia uwezo wa kufanya ma production.
0: Na ile kipindi panda huko mwanafunzi uliproduce baimbaji ngapi?
1: Bo, hata nikazungumze kabla nizungumze nilipoduire wa wanafunzi wangapi
0: baimbaji,
1: waimbaji wangapi, kabla niende huko nitazungumza peut-être kwa kusaidia wengine waimbaji ambao kwa leo watu ambao wanatufuata kwa sasa. Bo, nitazungumza d'abord par rapport ya la avant l'an 2000, mbele ya mwaka ya 1000 2000 nitazungumza kwanza avant, unaelewa? Kwa sababu unajua kwa tumengine kuna kwa imbaji ambayo yuko kwa leo bana kwa nasikwa sambo chaga mubalama chaga chaga kesi kila fe unajua wakati mwingine mtoto haikomala hajua kiwe ni babake alikuwa anafanya sangali bebe nina kwa kashida sana unasikia ndugu Joel
0: ndio
1: mena avant 2000 nitakwambia kwamba tuko watoto ambao tuliishi ndani ya kanisa. Mimi unajua kama korale nini Eglise Katolike iko na kila Eglise Katolike iko na korale. Kulikuwa pia ma Eglise Protestant na kila Eglise Protestant ilikuwa na makorale. Donc il y a eu moment donné makorale zilikuwa ziko na leo zinaendelea kuwa. En second lieu kulikuwa ma groupe. Donc avant 2000 kulikuwa ma groupe ambao ziliexiste. Nikisema kama kuna kwa ma groupe ambao ziliexiste ni kwa sababu ma groupe ambazo ziko leo zijua kwamba ziko zinatembelea kunjia ya ingine ma groupe ambayo iliwatangulia zamani. Kwa hiyo hawana saa kujipiga sana kifua, unaelewa? Na en troisième lieu kulikuwa mena ba artiste ya carrière solo nao bali existe na banaendelea kuexiste leo hii.
0: Waimbaji wa kujitegemea.
1: Wa kujitegemea. Okay, merci. Alafu ninaweza nikazungumuze en passage ya groupe. Unaelewa? Kulikuwa ma groupe nyingi peut-être sitakuwa amezira kuzitaja zote, lakini ninajua kwamba nafikiria kwamba mama Christine Salome na artiste Timothée peut-être hata ni contredire hata ni compléter peut-être pale kwenye ndakuwa nilimeishiwa, lakini najua kwamba tulikuwa na groupe Bondos Music, kulikuwa Light Choir ambao leo inaitwa Light Music Band, kulikuwa MC Band ambayo haiku evolue sana Bukavu, ili evolue zaidi
3: Nairobi.
1: Onivua Nairobi. Tulikuwa na Rimon, tulikuwa na group lie c'est-à-dire louange, adoration et évangélisation, kulikuwa group de rêve, kulikuwa Pribem na ilikuwa composé na Prince Rix ambaye alikuwa bassiste mkubwa na Bernard ambaye ni mkubwa wake na pasteur Sumo Kubatu ambayo iko kwa leo kunako Mungu ni pendo. Kulikuwa Echo de l'Evangile, kulikuwa New Vision, kulikuwa les masses. Les masses ilikuwa ni wa mapasa, kulikuwa wa mapasa. Kulikuwa group Soas walikuwa hapa Bukavu, mwisho wakaenda Kigali. Mais je me souviens nous madone ni watu sa Kigali nikawaleta hapa Bukavu. Kulikuwa Light Fox, kulikuwa Rimon ilikuwa ni groupe wa Pasteur Libé ambaye ngali kwa leo pasteur wa
0: Mungu ni roho
1: pia vice president wa
3: AMCC.
1: Na kulikuwa ingine ma groupe mbalimbali zile existe peut-être mais wenye kufanya wenye kuevolue magroup kwa leo peut-être hawajui zile majina, lakini ni majina ambazo zilifungula njia kwa mengine magroup mbalimbali.
0: Okay, tunaingia Maison Production Chaga Mubalama. Nilikuwa nauliza historique sasa ya Maison Chaga Mubalama.
1: Asante, tunashukuru kwa ajili ya kutuuliza hiyo swali. Bo kama vile nimezungumza, nimesema kwamba tumeanza kariere yetu ya ma production vers les années 1995. Na hiyo ma wakati kitu ambayo iliweza tumia kwamba mezo izalike kama vile nimesema. Nikisema kwamba tulikuwa na waimbaji kama vile nimesema, kulikuwa makorale, kulikuwa magrupe na kulikuwa watu wa kufanya makarete solo. Lakini kulikuwa mambo mengi ambayo ilikuwa ikikosa ambayo niliweza constater. C'est-à-dire que malgré kulikuwa korale, kulikuwa groupe, kulikuwa makarere solo, kitu ya kwanza makonsere zilikuwa zinafanyika zilikuwa kidogo na ilikuwa ni ndani ya makanisa. Ilikuwa rare ukute konsere inafanyika monsale, monstade au hotel XY. Hiyo wakati ilikuwa vigumu kabisa uone ile. Et puis hiyo wakati watu hawakuwa na kiltiri ya kulipa kwa kuingia mkonsera. Watu hawakuwa na kiltiri ya ku ili mimi naita site droit d'entrée, mais mimi naita ni
3: contribution.
1: Contribution, voilà, c'est ça le mot, c'est ça le mot. Donc hawakuwa na hiyo tabia ya kucontribuer kwa kuingia mkonseri ya X, Y, ile haikukua. Na hiyo wakati pia Bukavu hakuwa kunafika waimbaji wa kutoka nje. Wanaelewa? Sasa waimbaji wenye biko hapa walikuwa na suform ya complex. Biko na kama bale ba nje manake njoo ba yulu sana. Juu ya nini? Walikuwa tu wanasikia kwa kasete kumajina lakini hawakuwa nafika hapa Bukavu. Ni njoo ya tatu ile. Epo hapa kwetu waimbaji hawakuwa na kriteria ya kutoka ili waende wa evolue nje. Nikaere marke kwa ajili ya hiyo na njo ile ambao nilianza nilianza kuweza kupiganisha.
0: Okay, maana tunasikia parmi ma innovation ya Meso Chaga Mubalama kama watu walianza comprendre kulipa billet kwa kuingia mu muziki huko parmi watu waleta ile innovation.
1: Ndio.
0: Kama baimbaji yetu walianza toka nje ba carrière solo bila kusema groupe ilikuwa Mezo Chaga Mubalama. Na kama kuleta muimbaji wa inje kukia piga hapa, ilikuwa production ya Mezo Chaga Mubalama. Mama Salome kwa muimbaji wa zamani.
3: Ndiyo.
0: Na Pasteur Timote osi kwa muimbaji wa zamani. Nita kuuliza swali. Eske kwa ile epoki nyi mkwa muna imba, mkwa muna ingia kumasale, ilikuwa he?
2: Pomineza kumbuka, muna senki, tuningia Bukavu muna senki. Toka ku village. Nakumbuka ningia kwa rarati pale mungu, kuselpa. Kome soliste principal wa pale tegemeo. Ile wakati ya konseri haikuwa. Tuko tunasikia konseri, haikuwa vyepesi sana. Sofe nisikia gazamani, konseri mwilipitaka mpasa. Mezo di parti, bosu, mezo di parti kwa wapi. En passant, conseil moi il fanya que mes autres parties, moi il fanya que les conseils nous décrivent en cibola, deux fois que les conseils, mais le wakatil, naiko na toke a goma, mais agukuwa na mtu anaweza kumprodui, c'était lui-même, il est manon en 5, 94, anakia na matirkoise, moja, mais je dis qu'il y a quoi na imba kabisa. Wagenda wachivisha ikuwa manjimbo mwevi mwambale mishange miero tutusa alor mnonazis ile tayo teripita akukua konseri kumasari
0: mkanisa
2: ikuwa mkanisa
0: maituleza ita ibada ya pili
2: sof mnonanef mnonanef njo tunakia kuremarke tuluja Ramazani kumestre anajaribu organiser conseil mais sportif.

0: pesa.
1: Voilà. Tunasikia eske papa chaga, tunasikia kama mnaona senki kwa kuwa unaanza waza gisi, kwa ukaingia mwitu ya production. Production yako ya kwanza ilikuwa muane gani na muimbaji gani?
2: Bo, kabla nizungumzie juu ya production ya kwanza yangu ilikuwa wakati gani? Nitendelea tuzuri kuzungumza kuhusu waimbaji ambao walitangulia mbele. Ambao walitangulia mbele. Unaelewa? Kwa sababu waimbaji wa leo wakati mwingine wanasema ah no, sio tu ndio sio tu, hapana. Kuna waimbaji ambao walipasula njia. Ambao sasa wengine wanaanzaga kufata. Unaelewa? Ngambo ya Career Solo. Unasikia ndugu Joel? Peut-être kama kunaweza kuwa mwingine ukiongeza mimi ama connaissance. Ama connaissance par rapport ya wakati tulianza hii ya muziki, ninajua kwamba tulikuwa na Abbé Matandiko wa Eglise Katoliki. Unaelewa? Kwa sababu depuis 1985 nilikuwa nasoma ku primaire ku institut weza. Alors à cette époque là Abbé Matandiko alikuwa natoka Chibimbi anakuya kutufundisha pale ku institut weza. Or déjà nasikia déjà Mama Salome iko anazungumza sasa kama déjà depuis 1976
3: njo aliaparetre.
2: Aliweza kuaparetre mungambo ya Career Solo. Naelewa?
3: Na kuleta danse ndani ya kanisa.
2: Na kuleta danse
3: ange na adoration.
2: Merci mama. Ndani ya okay, merci mama. Donc ile ilikuwa ni ngambo ya Eglise Katoliki. Mimi na kulikuwa pia mwenye tuwezi kusema kwa wa kwanza pia mu Eglise Protestant. Unaelewa? Na ule sio mwingine ilikuwa ni Pasteur Gamalier Kachiga. Gamalier Kachiga ndio mwenye aliinstalle 12e kadenza l'époque hapa ku Sud Kivu. Gamalier Kachiga iko miongoni mwa watu ambao walileta reveille hapa mjini kwetu Bukavu. Alafu ni yeye ndiye alileta alikuwa pia alikuwa kwanza ngambo ya Eglise Protestante kama mwimbaji ambaye anafanya Career Solo. Donc ngambo ya Eglise Katoliki ilikuwa ni Abbé Matandiko, ngambo ya Eglise Protestante ilikuwa ni Gamalier Kachiga.
1: Me bale bote mbili nawaza kukua nyimbo yabo zero sport.
2: Mbo Matandiko anaweza iko na support, iko na support. Mais unaona ina concerner Gamalier, pourquoi Gamalier akoza kupata support? Unakuta kama Gamalier iko mbatu ya leta réveil ngambo ya makanisa. Donc hakukua na saa kuingia mu studio. Kwa sababu alikuwa beaucoup sollicité par les îles de Selple, de Sepak, Selpa, Église de Réveil. Donc en Tanzanie, en Nairobi, il était beaucoup sollicité. Faso ke hakupataka nafasi ya kuingia mstijo. Lakini watu ambao waliishi alepoke la bakina Mama Salome, bakina Sie, kuna manyimbo fulani
3: kulikuwa paraporu ya ile kaya Gamaliel. Sunona kama alikuya na vision zaidi ya kuwaleta wa jeune wajitie kwa Yesu. Njo alifungula ile nani inaitwa vituye. Vijana tuende kwa Yesu. Alikuwa telemo eko kabisa ndani ya ile kitu ya kusema wa vijana watoke mumambo ya zambi tusa kuwaleta sana wazi.
0: Me osi acha niongeze pale. Mu connaissance ya muziki nimepima kuanalize Gamaliel alipewa, alikuwa na ile tala na aliimba sana kwa kupiga muziki na kuimba na kuhubiri. Moi je pense ndani ya Gamaliel comme quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, hakukuwa na ambitieux sana ya kufanya kasete. Parce que parmi background benye bali sirimuka bakwanza ni Gamaliel.
1: Si le plan musique
0: kusirimuka maraki alienda East Africa zamani. Alienda Tanzania zamani, na Tanzania njua litokea kuja kufanya impact kubwa hapa. Alikuwa natokea biasi na etazini alifika. C'est-à-dire angekuwa na uwezo, angekuwa na ile vision directement angetoshaka ile kaseti, na kama leo muziki yake ingekuwa imeendelea. Je pense que alikuwa plus que objectif pia vision. Alikuwa plus mu evangelisation. Evangelisation nikisema, donc alikuwa na réfléchir sana.

0: ama anapasha imba kwa kuhubiri injili watu waokoke.
1: Tout à fait. Voilà. Timothée kuna sheria pale. Donc après Gamaliel tunaona kwamba kulikuwa pia ndugu Mudekereza Sibula ambaye muimbaji quelque part, quelque
0: comment
1: part.
0: Trompé. Moi je donne l'histoire.
1: Bon non.
0: Oui, vous n'avez pas plutôt que c'est maïle msanse.
1: Bon ni moja ni koroga.
0: Mudekereza Sibula. Sa Nikulu Winja.
1: Ndi.
0: Kwetu. Babangu. Babangu alifika Bukavu. Alikuwa na anauza gitari. Na akauza radio mwenye inaitwa stereo zamani. Alafu alikuwa ile stereo sana fika kunyumba. Babangu anaanza piga ile gitari. Lakini anapiga ile nyimbo. Nyimbo ya kwanza ambayo ilikuwa mwelekezo inaitwa okubone bizibura likula. Mimi niko najiuliza huyu mtu anakuwa mtu vye ni radio. Na anaingia kama hii radio yae kusudi anze imba. Sitesa ndio reflection ile. Mimi nikaanza kusema huyu mtu ndio babangu akaniambia pana huyu anaitwa Mudekereza iko Bukavu. Anaingia msuzioni la uzima ndio anatusha hizi kaseti. Nikakuwa naimba zile manyimbo na niko wapi ku village. Mnaonani?
1: Okay.
0: Je dis nazani ilikuwa na maonza à l'époque. Na a partir ya pale njo Mudekereza kuyua kama amefanya muziki na njo pale kwa mimi nasema kama Timothée mnamsikia leo c'est parce que kuko mwenye alituma na anasikika anapitia pale.
2: Ah donc pour dire que cha gamba rama kwa na toro kusema kama mantoro wako.
0: Oui mwenye nifuata Mudekereza siku.
2: Voilà.
1: Okay, ça va. Tunashukuru kwa ajili ya intervention ya ndugu Timothée.
2: Mimi waza utaendelesha bali mwenye wa career solo.
1: Ndio nda hata ndaiba sema tu en passant kisha peut-être una endelesha mshia kwako. Alafu kisha Mudekereza Sibula kulikuwa Angele Chibalonza Runiga ilikuwa deja 1996. Kisha kulikuwa Roger Ramazani ilikuwa vers les années 2000. Kisha kulikuwa Timothée Buliga ambaye tuko naye hapa vers 2001. Kisha kulikuwa Mama Harriet ambaye alikuwa iko Nairobi. Kulikuwa pia Mama Salome Rumama ambaye tuko naye kwenye studio. Kulikuwa pia Mama Pasteur Olivier Sassa vers 2003. Kulikuwa Mama Le Doyen alikuwa iko Goma. Bon, ndugu Shabani 1 plus 1, sina uhakika sana. Mimi nafikiri ni pasi kwa ma 2002-2003. Kulikuwa Ushindi Emmanuel ambaye na hii kwa ma 2004 akisa ndugu Timothée. Mama Moke ilikuwa vers 2003 au bien 2024, kulikuwa Mera Jabu na et cetera et cetera. Donc wale ni waimbaji ambao walitangulia mbele. Nafikiri ya kwamba waimbaji wale wiko na kumbuka nasikia majina fulani ambazo zilitangulia mbele yao.
2: Okay, tunashukuru sana. Hivi ni una kwa ile nouvelle génération yenye ikamata depuis 1996 na biko ndani ya studio na balumba historique dogo yabo. Avant isikie nyimbo ya Timothée Buliga. Lakini nauliza kwanza Mama Salome, Timothée kwa mbele ya Mama Salome.
3: Ndiyo.
2: Asa papa Timothée na unafika Bukavu, unaanza career solo na jiimpose mu vila Bukavu na unatoka
0: Aïkwa
2: Viepes.
0: On a mis un peu vie. Je vous dis que Mudekereza Sibula m'a inspiré beaucoup. Beaucoup. Parce que mie, ça ne fait qu'à Bukavu. Il t'a fait chez Mudekereza Lunachi. Comment fait qu'à Aïkwa Viepes? A quoi je crois star? À l'époque là, Mudekereza Aïkwa Aïkwa Aïkwa Goma. C'est quoi ce qu'on a en Galia? Ou qu'a pas de tout y n'y m'y m'y alifan. Pas de tout y m'a dit ce qu'on a en Galia. Mudekereza. Lansin ki niko ararati mene evolue mu korale je me souviens ni pime kilote kanyimo me akufa me korale yangu na kaibaka pati neno moja ni melitaka
2: kodachua
0: ile nikaifanya nikamariza ile gospel kuwa ikanilomba paske nikuwa soliste principale wa nikuwa pika gitara chini wakakia kulilomba ararati baka niparuza nikenda kuwa artiste principal wa gospel kwa Mlengeza ndio wakati walitosha una chombo nadhani watu wengi wanasikia hili Bwana Yesu na yule msamari. Nilikuwa niko soliste wa gospel na partir ya gospel choir ndio nikajiinspire sana. Je peux dire que aussi nilipita mu groupe moi inaitwa Stella Music parce que Stella Music pia nilikuwa soliste wa Stella parce que Manix Sinongo à l'époque là alikuwa kiongozi president wetu wa Stella à l'époque mais nilikuwa na jouer mu groupe na mimi nilijouer mu choral. C'est comme ça que nilikuwa na nani alafu nikakuya kuendelea nikatunga nyimbo mu choral ambayo inaitwa nje kwenda mbinguni. Ni njia moja ndio nyimbo ya kwani nimefundisha choral ya gospel. Je me souviens niko napiga gitari mimi nawafundisha hiyo. Nasema pana. Tukisha hii nyimbo tuweza imba shipiki. Kumbe ilikuwa njia. Hivi wewe ndio naimbisha ile makuple zako uzimbishwe peke na uko napiga gitari. So tena première fois mimi naona mimi natunga nyimbo niko naimbisha mimi peke na niko napiga gitari njia kwenda mbinguni.
2: Pale ni mkorale.
0: Gospel. Unaona antwit. C'était un antwit.
2: Carrière solo.
0: Carrière solo. Nikakuya kuendelea sana nifika presque 2000 parce que nilikuwa shatunga nyimbo mingi. Sikila ndite bwana bwana. Kuna wakati wa kupanda nikakuta nyimbo zinaendelea. Yesu alipopa ako nikasema no. Napasha fakasete. Mesina zina mbele, sina nyuma, sijui ndaanzia wapi. Na sionana na huwa chaga. Bale tuonana chaga. Njo Ramazani mnaona mrefu akaita ba artiste wenye biko na ba misie biko rekoni. Je me souviens mi ba lomba comme soliste wa gospel baka lomba kusayuni pajo alikuwa pajo alipiga na verte ba changaka ba misie wengi a l'époque tukafanyia pale ku cercle sportif non en neuf mu 2000 Ramazan Roger akafa concert alifa concert na nialika ndani nyimbo alikuwa anapendaka ya kwa njia kwa na mbingu ni sawa ilikuwa na tafuta fanana ilikuwa rumba mbili alikuwa na rumba inaitwa Orplaque au mimi niko na njia iko na mbinguni. Roger tulikuwa nafanya na mara nyingi featuring ya sample ile ni 2000 juste 2001 je me souviens kukilio kaboya na kufa mu 2000 kumwisho kaboya mubanza persona ule mzee ndio mimi nenda kukilio usiku. Banasema kwa mtu mimi sema huko hapo nilikuwa fiche gitari. Ndio nikakamata gitari. Nikaenda kwanza wakaniambia niambie ba mama nikiingia mbele nikaimba. Basi sasa ndio mrudishi hapa. Ndio nikaimba kwa mikro. Ba video alikuwa pale. Ndio kuiwana na watu na a partir ya pale ndio mimi na créer première partie chorale ya papa kufila. Tuna ikreye kukilio.
2: Napenda ni yue karier solo ulianza wakati.
0: Ndio mina taa ingia pale. Sababu hii istuare mina taka nitumbuki umu. Saa tunafanya hii. Apartia pale wakanipa hapo maniete pesa kidogo kidogo. Bali kufaye kontribisyo. Batu bali kontribuwe. Nikiingia kusijona na lauzi. 2001.
2: Kum karier solo.
0: 2001. Je peux dire ceci. 2001 nikiingia mneno lauzi. Ilikuwa mu janvier.
2: Kafanya album.
0: Nikafanya album inaitwa njia ya kwenda mbinguni.
2: Ukanyanganya koralo kaileta kwako.
0: Oui parce que nifika un certain moment nikambia koralo. Kama mimi nafaa career na mimi naona kama mimi naweza uweza sasa nianze kufanya mpeki.
2: Nimebele nyumbani.
0: Kuliko nibakie mkorale. Hii nyimbo endelee mkorale. Ni njoo kasheme nenda naye.
2: Donc 2001 ukaanza déjà carrière solo na album ya kwanza njia ya kwenda mbinguni. Okay, félicitations. Mama Salome 2000 kwa ndio kaingia na home dance.
3: Mu 2000 l'an 2000 nikaanza tunga na historique kidogo nilikuwa na dada mwali nisogelea sana. Na mimi ndani ya kazi ya Mungu le dada akapata shida na fiancée zake. Wakati alipata shida ya fiancée nikasema tuombe Mungu. Fie bali mu decevoir ku 2 semaines avant mariage. Nikasikia kuumia sana. Wakati tulikuwa tunaomba, Mungu akanipatia wimbo. Nikakuja nikaimba kujina ya ule dada. Na ile wimbo ilipigwa sana ku radio. Mpenzi na kupenda sana uko yule Mungu.
2: Okay, question ni est-ce que avant upige carrière solo ulikuwa naimba mkorale ama ulitoka tu?
3: Avant nipige carrière solo nilikuwa mkorale. Na wakati nilipata ile wimbo nikawaza ni miamisa. Kisha nikamwambia ule dada na tuko maombi asi haushangale mimi napata wimbo mkomba juu ya hitaji yako. Kisha pale nikaisarau. me nikaimba na nikaimaliza nikaiacha. 2002 nikajikuta wakati ya meza Saint Sen wimbo tena zinakuja mbili kiali moja. Kasema mamake ni nyimbo. Nyimbo zikiendelea ku 2003 nyimbo zinakuwa nyingi kihistoria. Nikakuta rafiki ya mume wangu mwana kia kunyumba kutusalimia. Anakuta niko mapapie niko naandika. Se uko nafanya nini? Se mimi naandika kama mimbo. Se kisho naziweka tu ase ndio nizifeni. Se
2: joka ingia mu studio
3: baka akaniletea wakumantoro wakukia nitengenezea nyimbo Berta Mwangilwa wa Sayuni. Akakuja napiga odi kwangu na gitari kumgongo mese nini ase na kia tafuta mama Christine Salome Cosmos njo ananituma. Alafu na mambo ikaanzia pale. Lakini kiimani nikakuwa kama vile na shita cha gamba la makajitokeza. Akatosha pesa akaenda kunilipia studio.
2: Ah, siafika pale. Njoo kunyinga nafika kuwauliza Chagamu Balama ama Mezo Production Chagamu Balama mlijua hii. Mbele tuende kule kote tusikie kwanza nyimbo ya Timote Buliga. Karibu teknisiye kama ushapata Timote Buliga.
0: Nadhani kama yaipata ndapiga njia kwenye miguu direct na gitari hapo. Lakini sawa.
3: Alafu anatandaki apige ana... sawa wangu wa Glodi apige gitari. Ndio nasema ndio gisi nikaanza studio na albumu yangu ya kwanza ambayo ilikuwa inabeba nyimbo 10 inaitwa Mwanadamu Sikia.

Njia kwenda mbinguni. Njia moja Yesu tu. Njia kwenda mbinguni. Njia moja Yesu tu. Baba, mama, kaka, dada.

0: Ndiyo papa kabisa, tunasikia ile nyimbo. Nilisikia zamani mmano unatukumbia hii kwa burgumestri Roger Ramazani. Nikuwa nawaza ni yake daire. Felicitazio tukusikia papa Chagambalama, okay. Karibu.
1: Tunashukuru na tafuta sasa nikajivie kwa swali ambao ulijua nasema kwamba production yangu ya
0: kwanza,
1: yangu ya kwanza
0: ilikuwa mwane gani
1: na ni mtu gani? Bo, ninaweza nikazungumzia hivi ya kwamba wakati niliona ile 4 defi ziko au niveau ya waimbaji, nikaangalia nikatafuta nani mwimbaji mwenye anareunir
0: makondisyon
1: fulani fulani ambazo nahitajika kwa ajili ya kuendeleza muziki mbeleni. Alafu unajua dada Angeli Chibalonza, tulikuwa pamoja naye na mama Christine kunako kanisa letu la Sinai Temple, leo inaitwa Gamaliel Temple, tulikuwa sote pamoja pale na aliweza kupata neema kupitia mzee mmoja akamtuma Nairobi. Alafu nikakuta ya kwamba nyimbo zake gisi alikuwa natuimbie hapa Bukavu na gisi pia iyo kule na Nairobi, nikaona kwamba ilibidi nifanye ile kuru kwake ili tuanze hiyo kazi ya uimbaji ya makarero solo hapa Bukavu, tuone kama tunaweza tukamalize hizi madefi mbalimbali ambazo nimeweza kuzungumzia. Na hapo nilimwalika Angeli Chibalonza akafika huku, na hapo tukaanza kufanya makonser. Nikusema ndio ambaye nilifanya naye wa kwanza konser hapa Bukavu, tukapiga hapa Mwibanda, tukapiga Bagira, tukapiga Kadutu. Me hiyo wakati tulianza na Angeli directement haikuwa kabisa Mezo Chagambalama production. Mezo Chagambalama ilikuwa iko meni kaza na kikundi mwamba ilikuwa kitwa Group Chibalonza. Na hiyo Group Chibalonza nilitumika nayo kitu ya panda peut-être inane demi desa. Me wakati mena nilianza kupokea wengine wa artiste. Wale wengine wa artiste wakasema hapana, si hatuwezi kupita kujina ya mwenzetu artiste. Atafazali kunapita, tunapita kujina yetu si binafsi, au tunapita kujina yako kama vile producteur. Unaelewa? Na muwaimbaji ambao niliweza kutosha nje, mtu ambaye nilianza naye kazi ya kwanza kama ile ilikuwa ni Salomon Mkubwa, kwa sababu mimi ndio niliweza ku produire Salomon Mkubwa pour la première fois maisha yake kuingia ndani ya konsere. Ilikuwa ni hapa Bukavu, haikuwa tano rikivu kwenye anaishi. Ilikuwa ni mimi ndio niliweza kuproduire pour la première fois. Alafu tukaanza naye kujina ya Mezo Chagambalama production, kisha tena na Banjele bakafuata ma ile le ligne.
0: Okay. Kwa hili wakati unasema uliproduire kwanza Gupe Chibalonza.
1: Ndiyo.
0: Apro ka produire Chibalonza comme yepeke.
1: Donc wakati niliproduire Chibalonza, Chibalonza yepeke alikuwa comme artiste principal. Na ndio maana ile groupe nilipanga jina Chibalonza. Naelewa? Me mwisho nikaanza kupata masolicitations za nje na za ndani za waimbaji.
0: Ukaleta Salomo.
1: Alors, pale wakanionyesha, wakaanza kuniambia maana nono, tupite kujina swate ni yako comme producteur, swate kujina yetu kama vile artist. Unaelewa? Na mtu wa kwanza ambaye nilianza kutumika naye mkadri ya Mezo Chagambala production ilikuwa ni Salomo Mkubwa. Unaelewa? Na après pale tukaendelea tuzuru na Chibalonza, mena haiko tena ngambo ya group Chibalonza, mena kwa mena Chagamu Balama production.
0: Okay. Kisha après pale Mezo Chagamu Balama production kuproduit Salomo Mkubwa, iliproduit nani mwingine kubaimbaji ya inje ya Bukavu ama bandani ya Bukavu?
1: Mbo ni kuwasema ni vigumu, me peut-être ndasema ma quelque no naiwa, kwa sababu kila kitu kinakuwa na historia yake, unaona na unajua wakati mwingine hapa viongozi wetu hapa Bukavu sisi sasa tunaingia mdeba ya muziki, atakwambia shit tulifanyaka hivi, tulifanyaka hivi. Hapana, haiko vita kusema shit tulifanyaka hivi, kusema mimi nilifanyaka hivi. Unaelewa? Unajua hata watu wiko wanapatia watu ma
0: Medaille de mérite.
1: Bana kwa wanazipana para erere. Unaelewa? Wanazipana para erere. mtu akufanya kitu mtu alikuwa tu mfule na anampatia ile medali, na japo kuna wale ambao wanastahili kupewa ile medali. Ile sasa ni kwa ajili yangu, mimi silombe medali hapana, kwa sababu Mungu ndiye anakuwa anapatia mtu medali ya nguvu na ya lazima. Haiko vile ndugu. Mimi hata nisema kwamba ndio apart Chibalonza, nimesema kwamba nimetumika pia na ndugu Salomo mkubwa, unaelewa? Ni mimi ndio nileta Patrice hapa. Ngoyo musoko, unaelewa? Na pale mimi napasha peut-être ni juste ka confusion kidogo. Wakati nileta Patrice ngoyo musoko hapa, kuna baba mmoja, kuna mchungaji mmoja ambaye alinisaidia par rapport au logement et par rapport à la restauration. Ilikuwa ni marehemu pasteur Baka Wabana, roho yake ipumuzike kufuatana na matendo yake. Unaelewa? Na apart ile kulikuwa kikundi mwani nisaidia kwa ngambo ya instrument, unaelewa, ngambo ya instrument, kupanga, kutafuta, ilikuwa ni groupe light choir, unaelewa? Light choir pale niliona deja Papa Bai, naona Alfred Magirano, naona president Musole kwa leo, ile inisaidia kwa hiyo ngambo. Mena mambo ingine tukapanga na ilipita mzuri kwa ngambo ya Patrice. Kulikuwa example Rose Muhando pour la première fois pa Bukavu. Mimi kuna papa mmoja ambaye amenisaidia pia, ilisaidia kwa ajili ya hiyo kazi. Alikuwa anaitwa Falka. Falka ni ancien directeur wa DGM. Unaelewa? Kwa nini nasema hiyo majina kama mikabani kwa sababu ndio ambao watu ndio watu wanajua, unaelewa? Na pia kutosha makofizo mbalimbali. Kwa hiyo ni waimbaji wengi tu. Je prends exemple groupe kama vile Les Fidèles de la Croix. Les Fidèles de la Croix ni groupe ambayo ilikuwa ya Bagira. Unaelewa? Ilikuwa ya Bagira, balikuwa kitu ya ma 5-7 persona, niliosajia wale wandugu, ni wandugu wenye hapakuwa kabisa sasa waimbaji wa nguvu, lakini wakati ambapo mimi niweza kufanya aksida, nibakia nyumbani kitu ya mwaka moya, waliweza kunikaribia sana, unaelewa? Na nikajisikia niko na zamiri kwa ajili ya kuwasaidia, ingawa hawajulikane zaidi. Niliwatuma Kigali, watuma Burundi, mpaka niliwatuma Kampala. Mekapala sasa wale wa ndugu wakapata neema, wakaimba mukanisa, maana mule mukanisa mlikuwa mzungu. Ule mzungu akabarikiwa. Musha akawaambia mwende ku biroo yangu muniulize niza bafanyia nini maisha. Wakati bali ni swali, mimi nikajua kwamba watu hawako waimbaji sana. Nikamwambia tumbambie abasomeshe. Na ule mzungu alisomesha wale wa ndugu na mpaka leo anaevolue mzuri Kampala. Dogo mimi nikaenda Kampala, mimi nenda kwa wale watoto kwa sababu biko bien installé là-bas. Habiko tena baimbaji lakini maisha iko mzuri. Na kazalika ndugu Joel.
0: Oh, nataka uliza hivi. Mezo chaga mbalama inana existe mpaka leo. Sasa Bukavu baimbaji wanalia sana, wanasema hakuna producteur. Est-ce que unakuwa na mashuruti kwa ku produire mtu juu wale watu wakuwa nalia sasa kuna producteur na japo huko pale?
1: Ile kuleza kuna producteur, unajua shida nyiko ukweli mwaye ni kusema kwamba production ambazo ziwezi kufanyika vers la 1900, tuseme a partir ya 1995 tunaendelea mpaka ma l'an 2000 tout ça, ziko tofauti na productions za leo, unaelewa? Kwa sababu unakuta kwamba pia au niveau ya ulimwengu mabitu yamebadilika, ma mitandao zimekuwa. A l'époque là kulikuwa makasete, kulikuwa ma CD, kulikuwa ingine wengine mabitu gani ile ya ya ma image,
2: ma video.
1: Kulikuwa ma video. Ziko ziko a l'époque là parce que maison ilikuwa inatumika namna gani? Mimi nakuwa na wa artist. Unajua kutumika. Pardon. Unajua kuimba. Unaelewa? Unaweza kuingia msijio na tosha album. Lakini ile album yako hakuna gisi uiuzishe. Hapa l'époque kulikuwa je pense ba distributeur batatu, kulikuwa Nelly Mayos ambayo ilikuwa represente na Alfred, kulikuwa Disco Parade
2: ya
1: yeah, Allonge, kulikuwa Don de Dieu, kulikuwa Don de Dieu. Njo trois maisons de vente zilikuwa hapa Bukavu. Mais à part ça, kulikuwa maison kubwa sana à l'est de la RDC. Ilikuwa ni maison aux espoirs. Na waza Timothée atanipinga parce que alitumika na maison aux espoirs Goma. Ilikuwa maison aux espoirs ya David. Njo ilikuwa maison kabambi ya mavante ya makasete ya masipore ya artiste. Alafu mimi nilikuwa nakamata artiste anaweza kunipatia support yake. Mimi nitumia wa maison aux espoirs. Maison aux espoirs analeta franga kidogo, analeta surtout dépenses yote ambayo artiste aliweza ku
0: kufanya.
1: Well, aliweza kufanya, alafu anarusha zile franga, kisha akisharusha zile franga anamtia kuna benefisi kidogo. A partir ya pale sasa artiste na naye andirez me anajilance deja me alisha kwanza profiter franga ambazo alitosha juu kuingia mu studio ama kufanya magarama mbalimbali. Donc voilà un peu comment maison mimi nilikuwa nilikuwa natumika pamoja na artiste mbalimbali. Unaelewa? Unajua kama siko pale sema watu ngoja nasika nono nikamate mtu a partir ya chini nianze mfuatilia no ila ilikuwa kazi yangu. Unaelewa? Tu kama ni vile manake ingelikuwa vigumu kufuatana na nombre waimbaji. Unaelewa? Lakini mtu nakuta kama mtu analeta kazi yake, chipre ni example sasa vile Faraja Ntaboba. Faraja Ntaboba mimi nilikuwa kabagira ningemkuta kunaimba ukilio moya. Mimi nikasikia anaimba vizuri. Sasa nilimuuliza kanaambia natumika na Ushindi. Nikaenda nikamwambia Ushindi ofisilima. Eske mimi nisaidie huyu mtoto? Akubali kile na msaidi. Vole akamata Faraja. Na gisa ni mtu wa Faraja san Tanzania na gisa alirudia na mpaka leo anakuwa mtu mzima. Tunambariki Mungu kwa ajili ya kazi.
0: Okay. Maki nasikia kama mezo production chaga mbalama ingali natumika.
1: Bo, mezo chaga mezo de production chaga mbalama iko natumika, inatumika kwa leo. Me zaidi kwa leo mina jouwe role kubwa yangu ya leo niko kama vile consultant. Unaelewa? Niko kama vile consultant zaidi. Unaelewa? Sasa ile consultant peut-être wengine hawaielewi. Me kuna watu wengine wanaijua na wanaisamani. Unajua murole ya wimbaji, kuko role ya artiste, kuko role ya producteur, kuko role nani ya sponsor. Unaelewa? Sasa artiste kwa leo banaenda tu ngulu ngulu. Na japo wakati nye bana kontakte konsulta, atawaongoza gisi ya kuenda paraporo ele mambo ambayo nimezungumza pale.
0: Ok, gisi teknisiko tofutia nyimbo ya Amini ya mama Salomo.
2: Salome.
0: Ya mama Christine Salome. Ya mama Christine Salome. Acha kwanza ni sogele papa Timote. Papa Timote, unasikia gisi mezo production cha gambalama ilikamata mtu mwenye aisha kwa quelque part. Hakukuwa naanzia kufuatilia artiste ngambo ya chini. Sasa leo nyinyi mshakuwa quelque part. Leo nyinyi mshakuwa quelque part. Pourquoi mkutwa hii mezo chaga mubalama juu ya production?
3: Depuis tulijuana naye ça fait plus ya 20 ans. Parce que quoi plus ya 20
2: 25 ans.
3: 6 ans. Parce que yeah. Chaga chona na mdemi. De mille ku programme Angela Chibalonza.
0: Mm.
3: Parce que mimi nilikuwa penda Angela Chibalonza mara mingi sana.
0: Mm.
3: Na nilikuwa nafuata Angela Chibalonza. Mimi nakumbuka mipeki. Konsere yenye tulimbaka munane mu
1: Fiesta.
3: Fiesta. Anakumbuka. Aliniwekaga nikaimba comme réveil fungula rideau.
0: Ah. Ya kuita ale kwa.
3: C'était 2000 ya.
0: Mm.
3: 2000. Je me souviens pas les Angela ndio kaniona. Mhm. Angela kanisikia pale yuko na vene kumwajali sisi ni metrompe pa.
1: Oui oui.
3: Nakumbuka.
2: Nilikuwa kama ile kosa.
0: En tout cas.
3: Na comprendre. Na a partir ya pale mimi nawaza career yangu ikaenda kukia na sans singine sex j'ai perdu. Mhm. Na kitu kingine mimi naweza sema ni kwamba mimi nakumbuka pia msisteme ya Polinaire. Ni juu ile tulisabu.
1: Ndio.
3: Polinaire.
1: Wa Burundi. Wa Burundi effectivement ndiye.
3: Nani Guillaume wa Resurrection Church.
1: Ndio.
3: Alimwambiaga chaga, c'est comme ça que mie mudekeza sibula na
1: Napoléon
3: na Roger Ramazan. Tukutana na face moya a partir ya ile njia. Na ce que j'ai perdu tuka évolué mpaka kwenye nilifanya concert ku 2002. 2002-2003.
0: Konsera kwa kwanza?
3: Ya kwanza papa, tunashuka mbonde hapa chini. Sei.
1: Ndiyo.
0: Mkanisa.
1: Ndiyo.
3: Chaka kuna niacha. Tunateremuka naye pamoja, tunapiga konsera mule. Maki unapiga konsera. Demile. Piga konsera moya. Shemezwe tufanya interview, fasi motu kachikuli.
1: Pale kulupangwa ya papanya mulinduka pale.
3: Kukwe moe ima natufanyisha interview moe. Kuna vaa interview na papa chaga. Dongo na comprendre ke omwe.
0: Chaga likuwa kompanyi.
3: Na mupanga saiji.
0: Nangali likuwa kompanyi.
3: Jisuko na chaga.
0: Ok. Tunaenda na parole ya tu papa chaga masomba.
1: Ndiyo ni yaka mulita mpatia mamasa lomi parole. Me acha niseme hivi. Ninazunguze parapora ya parapora ya ushindi. Unajua ushindi alikuwa anapiga manyimbo zake zimwe vizinye eh. Mbo watu walikuwa najua hawazi elewi vizuri, unaelewa? Eh, lakini mbo zikuwa zinabariki watu tusa. Na mimi nilikuwa natumika na ushindi. Mimi wakati niliproduce group Gael ya Le Moloto, mimi niliproduce Le Moloto Mfiesta. Unaelewa? C'est ça l'histoire. Ushindi akanambia antuka kama simbe mwele konsere manaki prema maki hakuwa ta producteur wangu maki akalia ya kiyote nikasema eh wana kwa kuepuka mihali na huu mtu acha ni mtia pigi mena nani Ale Moloto atatrene kwa guverneri kujutu kwa kana randevu kwa guverneri zikalubato nikaluliza ba moderatere nani mwenyata atendelesha watu wakasema no ushindi. Ushindi ali imba, batu waka furai mbaka waka sawa kama Ale Moloto.
0: Ata imba.
1: Mevike konseri kwa Ale Moloto, saa alifika, tukampatia nafasi. Me kitu ya mbao inazungumuza ni kusababu, 4 mwa apre, nikafanya menama konseri na ushindi. Na ya kaza fiesta, akapiga play kadutu, akapiga play mbagiri. Voila mpe l'histoire, alors tunaendeleza.
0: Mama Salome.
2: Oui, baba.
0: Niliuliza ulizo, koma mnajua na chaga tangia mbele, me... Mezo production chaga mbalama au ya solista kataba kuproduire tusiki mama Salome kona conseil soit kadutu production mezo production chaga mbalama
2: bo na shukuru bo chaga mbalama. Wakati nilimjua eko kijana, mimi niko mama wa watoto, nina mume tayari, niko nyumbani, yeye kwa mwanafunzi na ni mshirika kanisani, tena alikuwa pionier ndani ya jeunesse. Alikuwa mmoja mdogo lakini anajua kujitoa sana mu jeunesse ya kanisa. Alafu wakati nilikatia ya kwamba yeye ndio alinilipiaka studio, yeye ndio alinitia naenda kwa Simo kubatu iko technicien pale, kulikuwa na directeur alimefariki marehemu avant Pasteur Musafiri. Alafu akalipa pale, mume wangu akashangaa juu yeye alikuwa kijana na hajaoa. Mume wangu akashangaa na njoo ikaleta shauko ndani ya nyumba ya kwamba kijana anajua je, anasikia je wivu ya kusema nyimbo zenye hajawahi kusikia, hajawahi kunisikia nikiimba, kupata tu habari ya kwamba
0: kati manacho kuna album na wewe
2: ma album hapana album
0: papata kilisho lipata nyimbo ya mama Christine Salome. Nyimbo ya mama Christine Salome ayapatikana, mimi anatandaji teknisiye kuna tafuta kama taipata.
2: Ndiyo.
0: Kama taipata, maake minasikia kama uko artiste wa mbele na mezo production chaga mbalama icha kusaidia. Ndiyo. Na kitu mwa tungilomba chaga mbalama ajikaze kuproduire tena batoto bapandilie nengiwe wakia nyuma. Metekinisiye tupatie nyimbo ya mama Salome.

0: Tunasikia vrema pale. Tunasikia nyimbo ya Mama Salome. Mama Salome, nitakuuliza kitu kimoja. Hii nyimbo yako deja ni video?
1: Bo, hii haiyakuwa video. Kwa neema ya Mungu nikipata hata usapoti wa kumsaidia, kama vile mume wangu amenisapoti sana, Papa Chaga hajaniacha. Hata makonseri zote niliproduire, nilikuwa toujours chini ya production ya Chaga Mbalama. Kila kazi nilifanya mpaka leo.
0: Manaka hivi unaanza travail par rapport na video sasa?
1: Bo, ma video kwanza, mu deuxième album yangu yote ilikuwa na ma video, na hii ma miaka ya mwisho niko na ma audio mengi sana paka ku, ambayo haina ma video.
0: Mama Salome ku YouTube?
1: Ku YouTube ndio.
0: Jina gani?
1: Christine Salome.
0: Okay. Ndiyo. Papa Timothy ku YouTube huko?
2: Niko.
0: Jina?
2: Timothy Buliga tu. Timothy Buliga.
0: Timothy Buliga. Bacha baki klikie pale Timothy Buliga na wana kupata. Okay. Tunafika karibu mwisho ya kipindi. Tutabakia na dakika tano. Papa Chaga Mbalama, nitakuuliza kitu kimoya. Quelles sont les conditions? Donc, shurti zako ni gani ili produire artiste?
3: Bo, nafikiri sina kabisa shurti. Dabori kitu mwerewe kwamba artiste kama natafuta tumika na mezo Chaga Mbalama production, anapashu kuwa artiste ya bora mba maokoka. Na zaidi akuwe mkanisa XY. Hapana artiste wa mwenye hana nafasi anatokea kwa kumwabudia Mungu, unaelewa? Na ingine wakati tunapoonana tunazungumza. Lakini nitakuongeza nikisema kwamba ngambo ya production, kuna kwa production ambayo inaitwa production direct na kuna kwa production indirect. Production direct namna gani? Production direct, example mimi nasema no Timothy, tunafanya nawe concert tusa. Me haiko Timothy peke yake ataimba. Kuna wengine watakuwa wa invite. Wale wa invite na wana profiter na kuwa produit mwa ile ya Timothy. Iko production indirect. Unaelewa? Sasa mimi nimetumika na waimbaji wengi. Juu wale wote ambao nimesema nimesema wageni. Atuma mimi nilikuwa naleta wale wageni hapa wanatumika na benyo wa artiste loko hapa. Unaelewa? Na ndio maana ulikuwa unakuta niko na difficulty kwa kusema majina. Unaelewa? Okay. Kwa kusema majina, lakini hakuna concern yote ile. Wandugu wetu tu wa kupiga muziki kwa leo, waimbaji wa leo, wajua kwamba kuna wazazi ambao waliwatangulia kwa kufungula njia ambayo iko unapitia leo, na wana devoir respect kwa wale wazazi, kwa wale waimbaji, ndio ambao tumesema wa mbeleni huko tusa. Na pia na sisi Mungu ametusaidia, ametupatia pia ile njia ya kusaidia kwa kufungua njia. Leo banalipisha droit d'entrée, kulikuwa watu ambao walifungula zile manjia, na tunaamini kwamba Mungu anaendelea kutusaidia. Tunaweza kuproduce kwa ngambo, lakini haiko ni batu ya leta munaite le nini, haiko production, no, production haiko donc haiko service niko iniko kwa producteur, haiko eternel kwa haiko
0: haiko kariere
3: haiko kariere hapana, etre producteur haiko kariere hapana. Unaelewa?
0: Sawa Papa Chaga, tunasikia na basikilizaji kunyuma na mimi kama niko natufuata na watafuata Papa Chaga Mbalama. Nakwambia kama hii emission itakuwa inakuwa kila dimanche na 18h jusqu'à 19h muziki wa Kikristo ulimwenguni. Papa Timothy kwa dakika kwa sekunde 30.
2: Tuna furahi kwa emission mpya ambayo imefungua rasmi. Kwa hiyo naambia tu watu wote mko nafuata emission inaitwa
0: Muziki wa Kikristo.
2: Muziki wa Kikristo
0: ulimwenguni.
2: Kwa hiyo nataka nikuambie ukiwa nyumbani, jitahidi sana, unajua radio Maendeleo ndio radio yenye iko leader. Radio ya kwanza yenye mpaka saa hii hata vijijini wazee wana ma radio kidogo kidogo wanatufuatilia.
0: Mama Salome,
1: na moyo wa shukrani, emission hii kwanza kwangu imenifanyisha kitu, imenipatia ma bon souvenir. Na acha ni mshukuru tu kwanza Papa Chaga Mbalama, maana ni kitu tunaizungumziaka sana na mume wangu. Alikuwa kijana wakati ile, lakini ilinishangazaka, watu walikuwa watu wakubwa wenye mapesa kila kitu, lakini Mungu alimtia ndani moyo wa kusapoti watu wengi sana, na nikajiku

0: kuta miongoni wa hao. Pia nashukuru sana hii Radio Maendeleo na wakuu wa radio kwa kazi ambao wamefanya tokea hiyo miaka tuliingia kwa studio kutosha albumu ya kwanza. Hii radio inatubeba hadi leo kwenye tunafikia uzee, wala hawajawahi kutuchoka. Na chroniqueur wetu tunasema vraiment,
1: tunasema asante kwa wote ambao walikuwa wanatufuata nyumbani. Tukakwambia kama leo tukupana nimeko ya telefoni, mimi nafikiri mu emission zingine tutakuwa naita wasikilizaji, mtaita en direct. Tunasema asante kwa Alenzar ambaye alitusaidia ili utusikie nyumbani kwako, na tunasema bye bye,
2: asante.

0: unaenda kumunika? Mbona tangu huo mtu?
1: Yule, si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Manake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana, sana.
0: Njoo kamuondo.
1: Nikamuondo wa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: Wewe, kuja hapa, kuja.
1: Eh, hey, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
0: Leta bitika, leta bitika.
1: Enjoy hivi papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo mwani 50,000.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, hey, papa, niende hai, alafu franga zangu.
0: Di, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, hey, papa, usinienti, nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka, hey, toka.
1: Eh, hey, papa, eh, vitisho njoma badiliko.
2: Hey, vitisho njoma badiliko.

Karibu mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo kupokea usomi wa matangazo, matangazo wa kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Tuanze na matangazo wa kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Naitwa Alain Kabika mbele ya microphone, ufundi ni wake Alanzar. Jamaa ya Buhendwa Juvenal Buganga inahuzunia kuwatangazia kifo ya kijana wake Chasinga Buhendwa Gilbert, baba Melissa, amefariki pa Bukavu siku ya sita usiku pa saa mbili tarehe 9 Mei mwaka huu. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki popote wanapatikana Walungu Centre na kandokando, kwa jamaa yake yote pa Bukavu na Goma, kwa kaka yake Jules Buhendwa pa Marekani, kwa kaka yake Bezo Bishamba pa Misisi, kwa baba yake Mukwe Murula Buya pa Shabunda, na kwa marafiki wote wa Chiuruzi wa Diver pa Nyange Misisi, na kwa jamaa yote popote napatikana. Kilio inafungwa Bukavu kwenye makao ya jamaa pa Cercle Epic. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Pacifique Munega Buganga ndiye amesahini tangazo. Jamaa ya Mushobekwa na jamaa ya Twenge zinahuzunia kutangazia kifo ya ndugu dada Françoise Ndamuso Twenge ambaye amefariki pa Bukavu tarehe 8 Mei mwaka huu. Habari ya huzuni fikie walio mbali na karibu kama vile Bunia, Mudaka, Kinshasa na kadhalika. Mpango wa mazishi siku ya pili tarehe 12 Mei pasa 12 asubuhi ni kuchukua mwili kwenye morgue ya kliniki ya UB saa 2. Mwili utaoneshwa mo exposition du corps messe de requiem à la paroisse Saint-François Xavier de Kadutu 10h, départ pour l'enterrement Mudaka Kongé 2, 11h30 inhumation, 12h bain de consolation à Mudaka, 13h retour à Bukavu, 16h levée des deux à Bukavu sur avenue Rukumbuka. Chikala Mihigo na Pascal Mushobekwa wenye kusahini tangazo. Jamaa ya Mushama Liroa Ntazongwa Pierre inahuzunia kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama na tate Mawazo Mwachiriko Konsili. Kifo imejitokeza tarehe 8 Mei pa saa 3 usiku kwenye makao yake Pachimpunda Avenue Mahengi Edila B baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari ya huzuni fikie watumishi wote wa Bank Central du Congo, waganga wote wa hospitali kuu ya Chiriri, wafanyakazi wote wa Centre Psychiatrique Sozam Karale, jamaa ya Mpanano popote anapatikana, jamaa ya Umari Katashira pa Karale, jamaa ya Mwerere popote anapatikana, jamaa ya Kabalaga pa Bulenga, jamaa ya Kusinza pa Chituki, jamaa ya Nyaruangu pa Funu B, wakristo wote wa shirika ya Elila B na wengine wote waliomjua marehemu. Kilio inafungwa pale Chimpunda Elila B karibu na Janda. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye, ila wanasema programu ni hii: siku ya kwanza saa 2 kuchukua mwili wa marehemu kwenye morgue ya hospitali kuu ya Chiriri na kujielekeza kwenye makao yake ya mwisho pa Chituki Mulwa. Kilio itasambazwa siku ya pili pasa 2 kwenye makao yake Pachimpunda Elila B. Jedone Mushama Liroa, baba Lydia, mtoto wa marehemu, ndiye ameweka sahini kwa tangazo lenyewe. Mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na

0: nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Hii uchuruzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wando nitupi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji. Chimbie mayalala. Tupa mbio na uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Hey mama.
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wa unikatele kumusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mfereji. Ni hatari kwa maisha yeye wote.
2: Ili kuwashauri tu

0: acha nifunge mkio mbio, nirudi sasa kunyumba. Hii mchuruzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kwe ambiwa hapa wando nitupi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina, ingio tupe mle mfereji. Chimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Eh mama?
2: Mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wewe umekataa kumsikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yenu wote.
2: Ili kuwashauri

0: ko bariji bariji leo. Nini?
1: Ah, usini usini we. Ah,
0: kitu gani? Uko na shida?
1: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saa ile ya kupanana amani ya Kristo, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono ikanishinda.
0: Juu ya nini?
1: Alikuwa anafanana na mwenye aliuoka mama. Kikristo ni kazi matata kweli. Kusamehe,
2: utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wale.

0: siku, wacha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie uyu. We Biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wando nitupie uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina, ingio tupe mle mfereji. Chimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Hey mama.
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wao nikatele kumsikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yeyote.
3: Ilikuwa shauri toka

0: kabila yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: nataka nifunge ndio mbio nirudi sasa kunyumba. Hii buchuruzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku hii ilishanitesa mie huyu. Wewe bishu.
1: Mama.
0: Bishu.
1: Mama.
0: Kwa ndio hapa uone nitupie uchafu yenye mimi nafiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa yule mlo barabara jina ndio tupe mlo mfereji. Chimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Eh mama?
2: Mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wewe unakataa kumsikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu yote.
2: Ilikuwa shauri tu.